0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tari.
1: O Māu me te rā. Kua pou, kua tō te rā. Kaore a Māu ia kite, mo te kai i ana kai. Au e hoki te rā, ko tā Māu. E tere rawa tana haere, e tere rawa. Pakaranga a Māu i ona tuākama.